yaşayan Xanəndə oylağı Muğam ocağı Üstündən dağılır Eli yağdı adam Ayırdırır Bağlanıb yolları gedən yox görə Açılmır Gülü səyə yağdı adam Şahmalı yatıbdı qulağı səsdə Tar kaman köhlənmir Muğamat üstə Qoy Arif oxsun Kərim müəllim oxsun zildən şişəsdə qoymasın pozla Hali yardama Yaşa Seyfəddin müəllim, yaşa barmaqlara qurban Var ol sənə

0: Kərbəlim, dağ başında çəmən çiçək olaydım, bitəydim yaxanda mənim ağdamım. O çəmən yerinə, çiçək yerinə mən solaydım, sən qalaydın ağdamım. Niyə tək qalmışsan ağdamı?
1: Sağ ol, qalış.
0: Dərd bir deyil dərmanı tapasan, bir baxca yox güllərini sasasan, bir dost yoxdur dərdini sən açasan. Hani o dostların ağla ağdamı, niyə tək qalmışsan ağla ağdamı? Hani Allah verdi, hani Xosrovun, Pekar Rövşən də itirdi canın, o şəlli dağında ağıran qarı, niyə ağarmayır ağla ağdamım, niyə tək qalmışsan ağla ağdamım? Yada saldım qonşu olan tərtəri, o tərtər də ağlar Mehrasla vəziri, qan ağlar Elmanın da qəbri, tərtər də ağlar ağla ağdamım, niyə tək qalmışsan ağla ağdamım? Böyük qardaş idi gözəl Şuşamız, hani Cabbarımız, hani xanımımız, indi yaz saxlar gözəl Saramız. Arifsiz, qədirsiz qalan ağdamın, niyə tək qalmışsan ağla ağdamın? Əziyəm ağdama, qaradama, ağdama, kaş o gün olaydı, ay dostlar, hamımız gedərdi ağdama.